Bruta, Ronaldo ni awe on so bi anya bi. Oyɛ formidable enwe nechi anywhere any day. Na Premier League no enei wo mo de Manchester City esi apampo so no bo mu donku bi. Omse nkofu yi. Krono fitei. Bo na ye nyina ye bo no ese wo nkofu de enwiam kwa. Manchester for say. Enye wo mo enai bibi. Wo ma no mo do mo aba. E na manfo e bo mu donku bi.